0: fasi mi peja
1: mi peja
0: o shaye
1: o shaye
0: o shaye
1: o shaye
0: yare
1: yare
0: e ka enim kwasi o wu o wu anaju mi peja
1: mi peja
0: e shoma
1: e shoma
0: peja mi ebe
2: I'm gonna go.